İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ. İzheb ilâ fir'aûne innehu tagâ. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى